0: انسان سیدھا ہی علم کو شاہ جہاں قبر سوتی کا نہ ہو رہا ہے
1: اس کا مطلب ہے کہ